مگر بهاری اشقیه و فرمیس که کان من بسره دار مگر گلگمی گلاتی خونه تان دار را بردوی خوینینی امتا.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگیت بو جانی کی آرام فراهم کراو. حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست.
2: کاتی یک بریار دادی ببیت خوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
4: رادیو خاک 99.1.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: تنیا مالیگ نیه ملکو سرطایشی نویه لیره لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا با خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خوبه. شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی نالچالکشکانو هالی بونکانو شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کل جوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسام دکا. برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-0505.
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزاتن درستکانه و دگاته دستد. با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیه شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وقت مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکینو که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایستتر ریگ برامبر درگای پارکی هواریشا استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیشوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خودا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0570-281-0505
4: رادیو خاک 99.1

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی مالچار بشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کلجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسام دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزتن درستکانه و دگاته دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو پوینت یک

داغستانی من لنوسینی گورنو سری جیهان رسول حمزه توفو بازمانی روسی نسراوه. لموبر امکتبه با زور زمانی زندور گراوه. حمزه توفی ادیبی بناوبانکی داغستانی روسیا خالاتی لینینی ورگردو و نازناوی شاعری گلی پیبخش راوه. داغستان مانای ولاتی شاخان و بریتیه لکوماری که خوان اوتونومی سالی 1920 دامزراوه. بیسر عزیزکن. داغستانی من که یکی که لبرهمن نوازکانی حمزتوفی شعیرو نوسری مزن چپ گروه که به نرخی نیو کتیب خانه کردیه. کتیبی که والایه سبارت با خودی نوسرو بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتی تر. داغستانی من پراپری پندو تی نستقو حکایتی خوشو بسرحاتی خمناکو بیرو باوری برزه درباره منعیشیان. با کورتی بلین ام کتیبه پریتی لشیلی مهربانیو مروفایت.

سی گنجینکی داغستان. من همیشه به خلق دلیم قد بچوگ مبن باش مارشتان کم بی و سیدنامه شامل چی یکانم؟ شاخ رو تو سختکانی خودتان خوش بیوی شاخکان کمیان سامان پی بخشی بود بلام هم شاخانه نبن ولاتکمان با خومن نبی به بیولاتی چیایی بیکس سرپستیان نبی بایان بجنگن بیان پاریزن با شریخی شیرتان لگورداخلنی شیرینم پی ببخشی چیایی گریدی بردوامن هنده چوینو به دوی سامان دا دگره هنده به دوی نوبانگ دا دگرهنو هنده که دیش به دوی راستی و در پروری اوانهی بشوین سامان دا چوبون پیداین کردو هات نو و استا بری گشتکه اندخون اوانهی بشوین نوبانگ چوبون پیداین کردو استا باو باوره و دجین که گشتکه هیج نهنه و تقلاین بیهو در رویی و ملام اوانهی بشوین راستی و داد پروری دا چوبون اوانه رگاین زور دورو بی کتایی بود چون که خویان دا خبرگرانی چی همیشهی کرده بود کاتی چیاییک دا چیت سفریک بیگو من کریک لگل خوی دباد سیشل دا پشتی کردل سوزکهی بردکاد خراری چی گوره و جوانگه چی پچوکو جره سدان سال چیاییک دا گره و لگوندی که و دا چیت گوندی چی دی و لنوچه که و دا چیت نوچه چی دی کرکهی به پیش خوی دا و خرار و جوانده و جره لسر پشته دولاتی چی دولمن دا کاتی کچیایی که ساتی کرکی بطنی بجهشت هرچی و پرچیکان کوتن آزادانی کرب سزمانکی درکو زختی تیجیان تیو جن بو اوی لوشکان باوی بی حشر و نشرکان گالتیان پیدهات و دیان گد کرکا سماو خلپرکی دکا کبرای چیایی کبینی و دوست دل سوزخی آزار دادن خمجر یل کشاو گوتی تیز بورج بکن باشتره نگ بچیایی بلام بکلک چنه هات و کان ترسیان لینشتو توازویان با خواسته و بخصه خوش چیه یخین رازی کرد خنجری بخات و کالا که هور بونه و هات نو سر خود دستیان بپرسیاران کرد باری کرکت چیه؟ بمان فروشه هنده زیروزیو تان نیه که پیتان بکره تو نرخکی بله بزانین چون دبه اما نرخی تواو نابه بو چی او چی پیتا کنایه تکرین او ولاتا کما داغستان گنجکن دین قاقای پیکنین ولاتا کت لما کریک بار کردوا دوره استا ولاتا که خود من پیشان بده چیه یک خرارکی کردوا و مشتا خولی که آسایی تیدا بو نخیر خولکت و او نا آسایی بو سی چاری که برد بو هموی اونده یا او گنجی نکتا بله و شاخکان ما یکم وردی باو کما یکم فرمیس کی دای کما یکم سوین دی خواما دو امیراتی با پیرم با منو دو امیراتی منی شبانه وکانم ادی چی ترت پیه؟ جاره لیم گرن خرارک بست موا خرارکی بسته و اوشتی و سر پشتی کرکی جوان حکی کرده و دیتین اوی دشتی تیدا بو بلام آوکت تامی سویر بو اوی کت پیه نخوری توا اما اوی دریای قزوین داغستان وگ نینوگ بسری دا دروانیه باشه ادی جرکه داغستان سی پرچه یه یکم زبیه دوم دریای سی همیش اوی دی هموه کوابو اوی دی هموی لناو جرکت ده بله وای باشه ادی بو چیم همو باره لگل خود ده جری بو اوی ولاتکم همیشه لگلم ده بی اگل رگا ده مردم خوالکه بسر گورم ده بکنو چیا لکم با آوی دریا بشون چیا یکا بتا خوالی که درهنا لپنجکانی خوی حلسوی و با آوی جواندکا شوشتی و اما بو وعدکی بو او دستانی با دستی ارچی و پرچیان کوتون تنیا بم جورا شوشتنا پاک دبنوا چیا یکا ملی رگای خوی گر هشتا هر لگران ده بم جورا داغستان سیا گنجینی هیا چیا کن دریا اوی دی هموی چیا ایسه گورانی هیا درویش شیش سی دوار، ربواریش سی آمان، سامان و نوبان و راستی.

کمن آلبوم دایکم پی دا گوتم داغستان بالنده یک سی شاپری بنرخی لبال دا باوکیشم دای گوت وستاکان داغستانی امیان لسی کرستی بنرخ دروس کردوا بیگو من لبراستی او کرستانی داغستان پیگ دیانن گلی لبزور ترن من امم لطاقی کردنوی تالاو بادر کبتوا پیش 20 سال داوان لیا کردم دور یک بو فلم یک لباری داغستان او بنوسیم نوسیم اینجا بو با گفتوگو لسر نوسیم اکی منو زور شد بزار یکی گوتی گولی تواو تیدانیه یکی شدی گوتی هنگی تیدانیه سیم گوتی درختی تیدانیه هر کسر رخنه خوی پیشکش کرد بلای هند یکا و باسی رابردوی کم تیدابو بلای هند چی دی کش و باسی استای کم تیدابو لانجام دا درکو که هیچ کری بجاشی شی تیدانیه جا داغستان بی اما چون ده بی؟ اگر چی اوان گوتیان لفلمکه دا هبای فلمکه تا استاش توام نده بو لگلمیش داغستان لسه بش پیگ دی چیاکان زوی دریا قزوین اویدی هموی بله زوی امایان شاخه دول زنجیر شاخه تو قلچیایا او خاکی ایمه که با آرقو خوینی باو کو با پیران او دراوا کز نازانی کامیان پترا آرقیان خوین شری دریش خاین پیک دادانی خیرا دجمنی خوین صدان سال بو خنجر بو جوانی هل نده جیره گورانیه چی ملی دلیه لچور با دغلی چیان چان خوینی دشور سواری لرژا لچور قصنا غگنمی چیان چان تا ست شور سوار کلتا گوره باو چیشم لیادی زوی خومانو نوسی بیا زور مردو لیرن یجراون بلام اوانه کجراون لوانه زیادترن که با مرجی خویان مردو کتیب جغرافیه کن با کورتی دلین سیه چی ولاته که من بردی بوشکه منیش نوسی اوما لیره دول سیز بوی لیره درخد وک شاخ روتن لیره چیای برز وک پشتی حشتر و لیواری سیلاوی شاخان وان لیره شپولی روباری حلچو وک گرگی چنگ لسرشان ران تو ریا لیره کفی تابگه وک کفی بربست وایا کانی وک چاوی چولکوان لیره ری نو بردی نسبی زوی دلی لنو بردان دیتا داری لیره گورانی لو دیوی گرد حل دستی و پیش همو کز دکا تدو سن لبیانی رادیو بلاوی دکاتا و که خونزاخ بفره لاختی بارانه کچی لدربنده گل قیسی دبشکونو لکموخ گرمایی که سوتینر زستان پاییز بهار پاوی پیکا ولد داغستانی بچکول دهن چیای سخت و کپو لرمدار که هیلانی حلویانه هم کجان لیک جدا دکاتا و خوشه میری آواری دو مانه شاخ لود باوکم حزی لنکته و شبازی بو شاخکان دنیا و همو روداوک و همو گورانشی و هوا بونده کن حاج مراد دی گود دشت هستا او سر پنجه پی بو اوی بزانه چه دیو بمو شاخ برز بو دای کم دی چرپان ده سلانه چه بجند بقت چیاکان بلند بی ای اوی روباری کودنی شاخاوی تو نبی برد شق دبا بوش تنگاوی بو او شوینی ببی توش اوی زورا ای دل کم دردی من اوی تو اوانت خوش ناوی کتویان خوش دبی کواتا بو شیدای اوی که پیویستی به امانان نیا دای کم کدی دی بلکارکان هور رو هیرباری گلینی وکو جر رو جل او گوزو شرب دفروشن دیگو در یوانا چون بلیان دی اوان دخاک سرف کن چون برای نده تماشای اوان کسان بکم که خاک دفروشن بیگو من بلکارکان وستای دزرنجینن بلام لبر اوی خوال شاخان زور دگ منه ایم شمیشه واحز دکین خوال که خوی گلی لو هیرباران بن رختره لروشگاری کن دا جاری چین قاسی دیگ به هشتاوی خوی کتای نو دیگ کوا. پیاوکان همو بو نویش چوبو نمزگف. سوارکا به پیلاو چو نو مزگف. ملا هواری کرد کراهی مزقوف بیمیشک. نازالی دا بی پیلاو دا کنی اینجا بی تا نو مزگف. توزی پیلاو مخشی و دولی خواما. گلی لما فورکانی ایو بنرختره. استاکا کو تو تا بر هیریشی دوش منی کوا. چی ایکان همو لمزگفتی در پرین و خوین هل دا سر اسپکانیان ابو طالب مراقی بود ای گود
میوانی دور ری خوشوی سره کل دور و بید دیاره یان خبری چی زور خوشی پیه یان خبری چی زور نخوش یکی ایشه چی گرنجی نوی لدور و ناید روست من وایه اگر میوانی لمالکه دا حزلش تیب که و پی حل بله اگر سختیش بی دبی پی ببخشی بگره دلین گن جوازی لجنی خوی هینا بو میوانی کل سر کانی حزیلی کرده بو بلام دبی اما چیه یکی بیوه نبی میوانی ناکز بچه دتوانی هم روشت دیرین من به هلور بگری بلام چیهیش کموتر بوین و ناکن میوان چایی به هموشتی که جوان بکوی زول میجا میوانی که قلکی کموخ آتا گندو دستی پی کرد هرچی کوت برچاوی پی هلگو تو هرچی کوت برچاوی دایانی بلام لگل مشا پیش اوی بروا پیلاوکانیان پیداوشاندو خولو توزکان لیتا کندو گوتیان خول ناکری تا دیاری خول نابی ببری تا دره خول من کمه اگر خلچی هموی با پیلاوکانیان بیبن ادی گنم من چون دا بچینین بیگانه یک با ولاتا کمانی گوتوا تورا کبرد بلی ولاتا کمان نرمالانی کمه پیاو با دگمل شاخان درختی دا کبیتا برد شاو چیاکان خوشیان لسری تاشراوی مریدانو لپشتی لوس و چماوی کران دکن خول کم و درامتی کم تره جاران دیان گود ام بست از مانه اوانده دغل نیه کنه کپوی دراوسی که پیه پر بیه راستی کپوی چیایان گورو زله لدوره و که دجمن جویان لپرخوهوری چیایان دبوده انزانی نستونو زور جرکتو پر بسریان داده دانه.

0: اقلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا BMJ Holding بشانه زیوا گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers، کورسا تاورزو، وای تاورزو، سنتری بازرگانی سولیویو. همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا. ناو نشانی متمانو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خاوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینه کل کردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور از جنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت. جانی کی تندروست.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکو دلیستن نوتونو پوینتیک

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج.
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزتن درستکانوا دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونوا و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیه، بلکو سرطایشی نویه. لیره لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیش تجیبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونیشی نوی نیش تجیبون لیم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقفده با خزمتی ایوا کوکراونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن، برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ، بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساتا خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانیو همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانیو وردکاری لتلرسازیو دیزاینی شقو ویلا سنجراجی شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانیو نوازی.
0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دوصو هشتاویک صفر پینج صفر پینج.
4: رادیوی خاک هشتاو حوت پوینت حوت

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فی لایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برگ بین جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورده شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5

0: Po hashtag 0505.
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری نو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی ده توی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، صفر حوصو حتى دوصو هشتاويك صفر بينج صفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينت يك.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیه، ملکو سرطای شینویه. لیره لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونی شینوی نیشت جبون لیم جی تاورزو، کرسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده با خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتو سلیمانی
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دویستن هشتاو حوت پوین حوت

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-5-0-5-0-5.
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسربردنی سات خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکان یبید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تند کینوا کو افیسی فروشتنی پروژه کان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریک برانبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لو افیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی متمنی ایو بردوامی به وسانی کارکان مان وای کردو لیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-5-0-5-0-5

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه ناواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 8 و 8.7.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0570-281-05-05
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برگ کن جگهشی آرام و تندرست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان بخور کن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همینی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بو نکان و شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزای کانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکان یبید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسان دکا برزای کانی سلیمانی برزای کانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک خلب جیرا پاک بخونوا و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکدکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0570-281-05-05 ایرا رادیوی

0: بینرانی عزیزی اما لهر کیو اکن جانترین سلاوتان لبیم کاتا تان باش خوشحالم لا برنامه کی نیو میوانی خاک دوباره با دیداری ایو شاده بم سلامتو تن دروز باش ولش صاغ بن انشالله روژه کی خوشتان تیه پران بیو کمیشه اما جی پیدکم لسر بابتو توری گرنگ لگل میوانه کانم گفتو گوم دبه انجا با پروگرامی امرومان لابرگه یکمی پروگرام باس لبابتی که گرنگ دکین اویش بابتی ملوانی و بابتی چکل راسیه ایتر استا ورزکه ورزی اوی هرچنه خریکه تیش یپارینین ورده ورده لورزی پاییز نزی کبینوانه و تیا دیاره هر کشو هواکی بوشی اوی تا توزه ورده ورده درختکان اجوله توانه و رنگان زرده به اواریت نشانه کنی پاییزه او کشو هواش ببراو لچاو هفته رابردوه زور زور فرقی کردوه انجا بابتکی من امرو کو پیموتن باس لا بنمونه بابتی ملوانی او بابتاناکن انجا ماموستای کی زنکو و لهمان کاتیش دا دکتورای هی لبوارکی خوی دا لبواری ملوانیا گفتو گو کن لباری وی که چون فیلی ملوانی ببین؟ آیا ایمه که ملنازانین و بداخوا کمال حالا های انجامین و آکار و آقاری خراب و بداخوا دلتزینی لیه که بیتوانه؟ چون خمان را بینین لسر ملک کردن و چون گرنگی پی بین و اگر بدروسی بیکن چسود یک من پی اگهنده و کمال ازارو کیشه هیل جسته و پزیشککان اماجه پیده کن که بملا چاکه به یا خود باش ربیت و ازارت کم تربیت و انجا بو چی لکردوستان پرسیارکه لیره اویا بو چی لکردوستان للای ایمه جمعره ای که زور هاولاتیان بر رجه ای که برچاو سالانه با او جان لدسته این یعنی شهرزایی یعنی و یا خود هوکارکه چیه بگشتی لسر ام بابتا گفتو گوم دبه لگل زور برز دکتر محمد زهاوی که امرو لسودی میوانی خاک لگل من دا عماده و بچری گفتوگو که اینو اشمه بلیم که برز یعنی اندامی یکیتی یاری اویکانی عراقن لسودی لگل من دا عماده فرمو دکتر زور بخیر بیسر چاو خوشحال بوم ببینین دکتر تندرستی چونه تو باشیش گر ملوانه کی باشی دکتر
1: اللهی باشین
0: خدایم باشین الله امو مانا لپیاله او آخرین نگر بسینه هیچ شونه کوانه انجا امرو گفتو گو کم براستی توزیک چرو پر ربه لسر بواری مره لبری بداخ و که امسالو و پر روداوی زور زور نخوش هبو لسر مله و میوزانم که گرفتکی چیه و سالانه لگرمیان هیا راستا لروباری سیروان لدریاچه دوکان لأحما براستی یعنی لهموشونک براستی هیا انجا فرمو دابنی شو باقصه کن من پیش بخیر بی دکتر
1: زور سفاس
0: تندرستی و باشا یخوا بخیر بی سر چاو انجا دکتور با من جاری کم جار گلی او لیب کم بوچی او ندرن اگاو لسوشال میدیا او جوابی نامه ای توانه او من گلی
1: ای کم اگام لیتی بردام بس
0: بخواه اگام لیتی لخیتی بلا جواب نایدو
1: التزام ماوی التزامات من زور بایی تن ایشه کوا بلا ولای زیادی جاری و هیا ناموش زوری
0: لکیو زور اکتیوی بالا پیوندی پیو کن
1: ولای زیادر عادتا تو با مسنجر اگم زیادر با واتساب براستی
0: آها واتساب باش
1: مسنجر عادتا که کات تیکی فراغ ها بسیری که
0: پیشتی راستا دست خوش بیا دکتور زور بخیر بی سرچاو انجا حزکم براستی سرتا لازمونکی خوتو دست پیب کم پیم بلا کی دست پیب کر و چونیش بو ملوانی و آوت هلب جارت
1: من سرتا بلن لمنالی و باش او شونی که ایمه مال ایمه ایتیاب و نزید بوله لرباری او الوانه و
0: باشا
1: ایتر زوزونی و روان زور جار که لحاوینانه بتایبت هر روشتین لیوی ملا معنی کرده طبعا سرتا لگل باوک ما زور جار نمعنیش نیو روان مخوی از عز معنی کرده بابروین بابروین تا اوانه فیری ملکه بودیم. تر دوایی و عملیات بر دور دجاری و آب و بعدی زیر روشین جاری و آب ولگل و تر بر دوام لسر بابلن دل آوکی مل معنی کرد یاری معنی کرد. اتر لبی و کدس بام پی کرد براسی وایلیات بو که هایی نه همون رجلا ل آب و نه هتی نامو یان مان پیس مانمی سوت آب. ایتی ورده ورده که وایلیاد بین به طلبه زنکو طبعا پیشوی تریش خود زنی او کارتی سردمی اما ام زور ملوانی و پالوانی تی ملوانی تنها لبغا و لو شعره گورایانه بو امش نمانه توانی براستی وکو بجداری بجداری کن با هوی عایل وشتنه هشت منال بیت من من دو ای که هاتین زنکو بردوان من پیدا
0: باش که هاتا قوم خانقینی
1: بله
0: تا هر بجی سلا و رز من هی با خوشویستانه من لبه و فره بخیر هاتی و بند چاو
1: خوش بی ممنون
0: سپاس انجا دکتور که الین ملک کردن لکردوسان ام ورزش اگر نهی بنین ورزش بنمونه اگر توپی پیپ کن بیکم ملک کردن لکردوسان لپلی چنه مهلا ورزش بواره ورزش یکه
1: والله هی لکردستان استا خلق زور خلیه ملوانی یعنی وکو بابلین خوشی ملام وکو ورزش پیشتر خلق زور پی خوش بو وکو یاریزان من زورتر بو لکردستان پالوان من زورتر بو بلام لم سالانه اخیره براسی همانه نگنی مانه بلام هوکارکش یست توزه کم بوته و هوکارکی اوه اگره تو بوی که یعنی کن مانالین هموی بلام زور بیم پال پشتی او یاریه نکن ایجینا اگر پال پشتی بکریه یعنی اچه تا دوی بابلن یاریه جماعه کنه لپلی سی موچوار ما بی
0: باش استا هیچ خلو دورو پروگرامی که با تایبتی بنمونه ایتر ورزک ورزی هاوینا و پشوبو لهمان که تا خونکاران و کران و کچان دسیان بطالبو چی تان کرم هاوینا؟
1: اللهی ام هاوینا بردوام لملوانگا کان خول هیا
0: باشا
1: بلن ملوانگا کان و خولی فیربون هیا امش ام سال لسالان ایتر جیواستر همو ساله ما چالاکی من هیا لساله که جاری با دو جار چالاکی وکو پالوانیتی باسه که نگینا چالاکی ایتر منظوره
0: بله
1: مکو پالوانیتی امسال او قرآنی که لیره لندامی شیطی ملوانی لقی سلیمانین بیروکی ایشان ناوتیم با امجاد پالوانیتی که جیاز نین نیکین بو یعنه کن با بیکن بو ملوانگا کن براسی نجاحتی این امسال تقریبا دو هفته پیش استا بو پالوانیتی ملوانگا کنی پارزگای سلیمانی من کردو بابلن شهر کالجی پروردگار شد زنگو سلیمانی ملوانگه یکی نو دولتی من هیا لبه براسی خلقی که زور زور مناله که زور بجدار بو سوکاری که زور زور حات بو یعنی تصوری او عدد زور من نکرد هنشته که زور جوان و خوش بو توانی من لبه و هم براسی توانم لنبو دا حاتو چند کسی که تیابو توانی نگر برای هم پی بین و کویاریزانی ملوانی بکاری بین بو شاید سلیمانی
0: باش دکتور بس لوکر منال بجدار بو حزکم تو زه از تو تمنه کنم بو جیب که تو زنم لس تمنه که و توانیوی تی بجداری بکاو اتوانی پیوندی تم پیو بکا
1: اما وکو تمنه کن یعنی لهش سالی و بیچه و شیران اتوانی تی لهش سالی و بجدارم بلام اما لم پالانی تیش خوار هش سال من وکو فستیفاله وکو عرضک هش من دوازن آوکا ملیه بکن بو خوشی بلا میتره عادت این اما وکو پالوانیتی رسمی للا بچه و شیران و من هیتا اگاتا پیشکوتوان اوش لتمنی هشت سالی و دست بیکا برو هشده و برو سره
0: زور باشا انجا حزکم زنم دای کباوک تا چن هاوکاری منالکانن تا چن هاوکاری کروکچکان یعنن پشگیری که باشن بو اوی زیادر بره بدریبم بواره چکا براستی بواره که زور زور گرنگا نزم بتصوری من بداخوا که اما زور باجنین لبواره که بلان بتصوری من گرنگا براستی همون رو به هر نالانی کم بشی هاتون علی با کردواره که رزگار بونی خوی مله بزانه شتیک بزانه وانیا باش انجا پیم بله که پالپشتی خیزانه کن گرنگا بو ایوه
1: زور گرنگه اما به خوشحالی و یعنی لسلیمانی با سلیمانی و کردستان اکم به طیبتی اما چکنه سه لسلیمانی با باست اکم لسلیمانی لسلیمانی یعنی اما خلق بینم دای کباو که بینم براستی براستی زور جی دلخوشیه که منالکان یعنی اینم رو خولی فیر بونی ملوانی متابعه او منالا اکم
0: بله
1: ایف زنه فیر بو و فیر نبو آستا که تا تنانه دای کباو که منالکه یعنی با ملوانگا که با فیلمون خود لرسپشن کردن شو چارگا تا تابه یعنی اما براسی یعنی یکی که تحمل یکی باشه به کاتی یعنی که واتا ام دایکو باوکا بحزی خوین ام نالا یعنی ناوه که با ام فێربوونە یا چ فێربوون بێ چه بۆ بۆ ڕاهێنان کردن یعنی دایک و باوک هەیە خۆی مناڵەکەی دەستی مناڵەکەی گرێی با بۆ چەند ڕاهێنەرێکمان هەیە لە سلێمانیان با بۆ ڕاهێنەری پێ بکە یەڵێ بیکە بە یاریزان بووم متابعەیەکە خەوی خواردنی
0: ئەنی بەڕاستی زۆر واتە خەو خواردنیش گرنگە
1: زۆر گرنگە
0: مامۆستا باش دواتر پرسیارمە بێ لەسەر بابەتی خەو خواردن بەڵام بەرلەوە ئەمەوێ بزانم کە کەسێکی ئاسایی مرۆڤێکی تەندروست کە نەخۆشیش نەبێ هیچ گرفتێکی تەندروستی نەبێ پێشنیارەکەی هەفتەی جارێ مەلەبکە یا خودمانی یا هەفتەی دوو جار چۆنە
1: بەپێی کەسەکان کەوتو خەڵکە ئێستا بۆ نمونە مەجاالی هەیە توانی هەموو ڕۆژێکە بۆ مەلەوانگە
0: ئەمە ئاساییە
1: زۆر ئاسایی بەڵام ئاساییەکە چییە یعنی تۆ جوهدێک نەکەی سەر و توانای خۆت نی سەعات چل دەقا تۆ مەلەیەکەی نەک بڕۆی بۆستی کەڵن نی سەعات چل دەقا بە بەردەوامی لاوەکە
0: بەردەوامی
1: نی سەعات جوڵێ جوڵێکی جوڵەکان چۆنە یعنی تۆ نەک هەموو زەکەی خۆ لەو لە کاتێکە ئەبێ دابەشیکەی بە ئیسراحەت مەلەبکە ئێمە بۆ خەڵکێکی ئاسایی بەڵام ئێمە خەڵکمانەیە وەکو یاریزانەوە جیاوازە تەمرینی قورسەشتی خۆی بەڵام خەڵکێکی بۆ ئەوی کە بەس بۆ تەندروستی خۆی ئەتوانێت ڕۆژانە نی سەعات بۆ چل دەقا لە مەلەوانگەیەکە خەڵکیشمان هەیە مەسەن لە مەجالی نیە هەفتەی سێ ڕۆژ هەنی بەڕاستی لە سێ ڕۆژ کەمتر نەبێ بۆ ئەوی کە بتوانی بۆ تەندروستی
0: ئێستا خۆ هەفتەی چەند ڕۆژ مەلاکەی
1: دەکەی وەڵای ئێمە هەر هەفتەی سێ ڕۆژەکەیە بەڵام سێ ڕۆژەکەیش بەخوا زۆر بەهۆی ئیلتزاماتەوە لە ئێستاایە زۆر بەپی پێویستی بەڵام ناهێڵین بڕۆیانی بەردەوام سێ ڕۆژەکە گەر نی سەعاتیش کەم تریش بێ هەر
0: باشە هەرکردنی باشە ئەجا دکتۆر حەزەکەم پێم بڵێ سوودەکانی مەلە چی ئەگەر کەسێک بە ڕێکی و بە تەندروستی بیکات
1: سوودەکانی مەلە هەر خۆی بەعام ئاو کە چیتە ئاوە هەستێکی جیاوازە دەرونیەن سراحەت
0: زۆری شەخۆندوایی
1: زۆری شەخۆن وەکو ئێستا خەڵکمانەیە چێت جاری وایە چنە مەلەوانگەکان بە تایبەتی لە ژنانە خواردن لەگەڵ خۆیان
0: ئێمە جارێک هەر بەجدی ئەو قسەی زۆر تەواو لە عین لەناو ئەوە بستیتەوێ چوین بۆ دوکان بەڕاستی هاتینە دەرەوە وا هیچمان نەکرد یەک سازی ئەو نەخواردن
1: یەکسەر خواردنەکە تاویزێ ئەوەی کە سەر فکردۆ سەر
0: بستیتەوەی
1: هەر لە خۆیەوە ناڵم شێلەرێکی سروشتووە ینی تۆ زۆر جارە چیتە ئاوەوە ناهاستەکەی بە درونیەن مرتاحەبی لە شە سووکە بێ بۆ ئەو ئاوە قورسی لە شەلا باس لە زۆر ڕۆوە سوودی هەیە ئەگەر بۆ نمونە چ لە ڕووی ئەوەیە زۆربەی ماسوولکەکانە جووڵێ تۆلەوە چ لە ڕۆشتنەیە لە هەنێ وەرزشە هەنێ ماسوولکە و بجۆڵێ هەنوەکی نەجووڵێ بەڵام لە مەلەوانە زۆرترین ماسوولکە جووڵێ زۆرترین جومگە جووڵێ سراحەتێکەیاتە ئاو
0: ئارامیەکێتێ
1: لەگەڵەوە کێش سووری خوێن چاگە کاتەوە ینی سوودی زۆر زۆر ئەگەر ئێمە بچین
0: بەزیۆ تۆ زۆر لاواز نیگانی هەفتەی سێ ڕۆژیش مەلاکەی
1: بەخە
0: تۆ خۆی دیارەی
1: خۆمانی خواردنەکانی
0: باش ئەجا ئەمە بزانم کە زۆربەی کات کە بینی ویشمانە خەڵک ڕاستەوخۆکە لە ئاوێتە دەرەوە دکتۆر پێ ناخۆش نەبوو کەوتم نەخۆمانی دیارە زۆر دوایی کێتە دەرەوانێ ئەچێ بۆ ساونایەکی گەرم ئیتر ئەچێتەوە بۆ ناو ئاو ینی ئەم نموونانەمان زۆر زۆر بینیوە ئەمە هەڵە نییە
1: خۆی هەڵە نییە لە ڕووی تەندروستی بەڵام ئێمە زۆر جار هەڵین هەڵەکە لە چیە مەسەلەن تۆ ساونا باشە دانراوە بەڵام چەند خەڵگەیە چ لە ناو ساونەکەیەوە نامێنێتەوێتە دەرەوە بورێتەوە بەڕاستی ئەمە نامێنێتە وازانێت چاوریە سووتیانوان نییە یاوەتە کۆت کە چوویتە ساونەوە وا باشتر ینی ئاو لەگەڵا بێت چکەن تۆ لەوێ مەلەت کردو و لێویێتە
0: ساونەواتە ساونەکە
1: پاش و پێشش ئاسایی بەڵام چۆن کە تۆ لە ساونەکە هاتیتە دەرەوە دا دووشێک دانراوە بڵکە پلەی لەشی گەرمای لەش بێتەوە تایمی خۆی عراقێکە کردووە خۆ بشۆی پاک و تەمیزی دوای کە هاتیتە ئاوەکەەوە بێ وردە وردە مامەڵەکە لاوەکە بکەی وەکو یەکەم جارەکەی تاوکە بوو تۆ لە ساونەکەی هەموو ماسوولکەکانە خاوە بێتەوە مرولەی خوێنە مامانە هەمووی فراوان و خاوە بێتەوە تۆ کەیتە ئاوکەوت تاوان پلەی لەشی گەرمی لەشە لەگەڵ ئاوەکە جیاوازە بێ بێ یەکسەر مامەڵەیەکی تون مەکە یا بە خێرای خۆ هەڵێنیتە ئاوکە و مە دەست پێ بە مەلەکردن ئەبێ تۆزە تاونە رايت ولا قلعه اوكي بس بكي بو كك جهديك تبي بك
0: باش انجا دكتور والله عندي كاس هيل ناو اوا ابينين توزي جولي هلا زوركا
1: توزي زورا
0: زورا توزي زورا دز شوازي دز جولاني شوازي قاتشو و خفريانا ناو اوكا اما اگر اوا بو شوازي خوي بردوام بي توش چيه بي اگر اي چيه
1: اما زور جار حالتكان جوا بلام زور جار دي خيطة قربي اواني كا ملي هرمشيه كان هكا برايه طلع من ملازانم ملازانم والله ملايك هرمشيه تكنيك نيه يد لاواكي سيركي ببينش دقا طاو بينا ما هلاكا بيدا انشي لقراغ يحوزكي دسكا بقصة كردنا وكاركي چيه نا تكنيكي قاتي الراسة نا تكنيكي دسي نا تكنيكي اناسا اما جاري واهيا جهديكي زياكا يا ضغط یکی زیاد که توشی پیکانه بیه یا زور به اینی خم از منی خم من الان در واقعیت دماغ قاچی گرفتن یا به اونم نتوشی صابه شانه بیه اما هوکاره که چیه حالا با کاره نانی جولاکا لگل آواه ضغط کردن یعنی جهد یکی زیادتر لواک خوی هیتی لتوانای خوی هبته هوی آواه که تو نتوانی زور لملاوانگ که بس راحت کرد.
0: باش دکتر اگر اخوان خواسته که توشی به نمونه حالتی خنکانو او بابتی او اچتا قرگی و نخنکان با اکسر وانالین او چون قرگو که ایه ندروا او کسا راست و خود چی باب کرد باشا
1: خوی اما عادتا یعنی خنکان پلیه یا او حالتانا انا اگر بین سر بابتا که باسی بکین اما مانا یعنی رزگار کری جیان مانه لملوانگا کانا پیش اوی چین برده کاری و من لیره و همه به همو تحکیه که هم کامل گایی ولم دو شد زور زور گرنگه با اما
0: که
1: خولی تابی بینی یا فیری بین و درجه خولی که فریا گزاری سر تایی با همو تحکیه که هم کامل گایی زور ضروره شرد نکه برا مثلا لآوه بخین که تو لحالتی که لدره و هنه جا لسوشیال میدیا بینین حالتی که کسی کشتی که خواه لقرگه و سیاه او فریا گزاری سر تایی زور زور گرنگه دو حالتی خلیج یا سیمینارک لسر رزگار کردن چون مثلا کسی حالتی خنکان روایا چون معامله لگو که بوی او کسی که او آوا که چه تا قرگیا بون من لملوانگه خنشه که داره هنا او خلی فریا گزاری سرطایه و بینی به اتوانی چون معامله بکه حالتا که ازانی ازانی به چه جواری لگلی معامله بکه ازانی چون بتوانی او کسا یعنی
0: چهار سری
1: کی سرتایی کی بود؟
0: وای بالضبط. اونجا دکتر اوی بحث کرد او براستی گرینگا به گمان ما کو فریا گزاری سرتایی کن لب پروگرامی کی پروردیه جیب کریتوانه و لوانه کنه به گمان ما خوی بابتی کی زور زور گرینگا براستی دست خوش. اونجا دکتر ل کردستان للای ایما تاچن گرینگی به پالوانیتی کنه دره. که ایتر از این که خود زور زده ناو بواره که ایتو دنزیکه و اگاد لیا گرنگیکان باشه و لهمان کاتیشا ابینین چند یاری که اویش من هیا لدنیا اکره ای بینین بینیو مانه بلام لکردوسان زور زور کم هیا هم پیش برکیه که یا خودوی اولمپیاتو اوان نزیاتر برچاو مانه که بو چی ها کاره که چیه بو امال زور یاری ناو او منیه به تیم بکرد
1: اما وکو زوریاری او لعراقیشه تو اون ملام زور کم
0: باشه
1: بس خوی پیشتر یکشتی یعنی یکشتی ملوانی جهان و ملوانی عراق
0: حالا
1: ملام سالانه گورا با اکواتیکس با وی که چن یاری یکی تر من هیا کلا آوکری حتی ام یکشتی او وکو دایوین یکشک لو یاریانه یکشک لو یاریانه واتر پولویا توپی دستی ناو آوه لگل ام ملوان چهار جوار ملوان اولمپیس پیل ملوانی اولمپی چهار جواره که زیادتر خلق هر لمولاتانه ایمه زیادتر گرینگی او با چهار جوار ملی اولمپیه زیادتر خلق او چهار جواره کردو هم باسکه ملو سنگه ملو پشته ملو پپوله ملو پیش برکیه کانیش لعراق زیادتر لو روانه بوان بلام لم سالانه اخیره به هوی اوی که استبون ملارمی کرسانه ولم لم سالانه اخیره لگرمیانه اگر حالا نبم لشونه کنی تر نمیست و ون شونی قفازی خوالانی حومتر کرده و پنج متر کرده و با دایوین ایم مثلاً من لسلیمانی و من نیل الله و لیر نازنم اگر همان بیان نه بلام بروان کم اما نکن نیه یاریزان دروز نبیله و بواره یان وترپولو که مثلا زود گرینگی بیان در آو بلام ایم با خوشحالی و تو اینم بلام لسلیمانی و لهریم کردستانه او سال دو سال پیش است لگال مجموعه هاری خومن لیرا تو اینی من تیمی کی وترپولو و لسلیمانی دروز کین و لسلیمانیا لما وی یک مانگ راهنن چون بشاری بطول عراق مانگر سیمی عراق مانه
0: ای ماشاءالله یعنی براسی او
1: زود جید خوش کر بو بلان بویا اما شونی پیویست مانیه پال پشتی پیویست مانیه بویا میاریانه توز دعا کرد
0: باش انجا دکتور بوشی توزی گریزانی کچ مان کما نالم زور علم توزی
1: استا باشا
0: باشا
1: باشترا پیشتر وکوتم
0: هیسلیمانی باشا یا کردستان بگشتی باشا
1: بعام لکردستانا استاتوانم بلم لاستا سلیمانی و لهموشونگان باشترا هولیرش حیاتی بلم تقریبا هولیر سلیمانی نزیکینک بلم لسلیمانی بلم باشترا لبروی سلیمانی پر بر رسمی بجداری پالوانیتی عراقی کرد کچان سلیمانی سیمی عراقیش بون
0: واتا پالوان من هیلا سلیمانی پالوان
1: من هیلا لسلیمانی همانه لر بلام لسلیمانی رسمی تره لبروی بجداری پالوانتی کانی اکلوا
0: اوی
1: کش که کما لبر اوی اگر ریت او بو یکیتی که خوی لعراقا چنها سالا بجداری کردنی کچانی نیشتوا لپالوانیتی کانا علامه توانم ایم با زختی
0: بله.
1: سلیمانی که لوان من کرد و خوش من دامم توانی من لپالوانیتی یکی لپالوانیتی کنه پیش برکی کچانش بجدار بید لپالوانیتی و احسی کچان من زور باشه و سیمی عرق شنید
0: زور باشه دستان خوش به اینجا والا حزی جاکم اگر پیوندی تبه لگل یعنی نزیکی حزکم کشکان بین بولا من بو پروگرامو پروگرامی ان لگل اف کین
1: بس سر لگم حرم رولر در شو به راهن رکان
0: ان بس خوش انجا دکتور گرفتی که براستی کیتر زوربی سالکان دوباره به توانه بابتی خن کنه لالان زانستی که او پیم بلکه ایو بفی تجربه و شهر زیکی خودن حکارکی چیه؟ حکارکی ترسود لراوکی کسکی یکم جار خویتی یا خود نزانی نیملا یا خود گرفتی ایتر شوینی حالا ملکرنکه یا خود چی تره؟
1: خوی ما توانیم پولینی کنیم
0: باشا
1: مثلا بودم نزور جار کسکا ملا نزانی اخزیه کهویت آوکاو یا
0: باشا
1: بونمونه اما همو جاری کشالم دو چین خلق معنیه
0: خلق دو چین معنی. خلق
1: معنیه ملزان و خلق معنیه ملوانه
0: ملزان و ملوان
1: ملزانه که چیه؟ ملوانی فیر بوو لو اتي لمانجي
0: لتشميك على
1: شنو في ريبو دبرا ولي لو اتي مانجي جاري دو مانجي جاري خلك لو اتي صاله جاري
0: اقدر
1: بالله بالله بالله خلك شمانه ملوانه بردوام لما لوانجا كان راهنانه كامله وانيه قال استي كي باشي لي اخي كي باشي يا تو جستي كي باشي لبوري ملوانه كي زانيت لك تشكاتي خطريات لك تشكاتي خطري ما ترسينيه ليريا زوربی آوانی که اخنشین سالانه او خلکانه او دو خلکه که ملزانیان پیلین لگل ملوانی نزانیان بونمونه اخزیه که ویتا او لبلمه که زور جاره بینین وره گره بلمه که اما زانانش مثلا او دیهاتوی جستهی باشیانه که چیتا سیرکی گومه که بینیه بحره که بینیه هلا خوی و حزک عمل بکه اما لکردن اللوی گورترین که شیئه ما مالو انسخه یکی زیاد لحد بخو مانه یکا اوه بینیم
0: رفقه کانش من دفع مانه کننه
1: کس دفع بی
0: بخو
1: یعنی که شکه او سیقه زیاده اچه تا اوه که و مثلا خوی توانه هی دمتر دو که ویتا و لو شونه که چو تا اوه لتنکه یکا یکی جود یکی زیاده یکا برو پیان سمتر دو سمتر دو را که ویتا و رایی که او ریتا نه توانه بگر ریتا و توشی هلاکیه به توشی و به نتوانه یا بون من حالت یک روه یا زیال اوی که جهدی کردوه ابیت هوی اوی که نتوانه بگره و نشکس یک فریه یک او لو حالتانه حالتیش هی لپرک و سیرکی کسا که خوی حالیات او که و حدچی هی زیتیه لو مسافه بکاریه هینه پچیه که به
0: بله
1: خوکوتم زوجه توشی دماره بین توشی آبون نلشون آنها شهر زایت یعنی خوی حالا یا بسره یا بخاطر سری باشته که یا بوریت و حالتی بورانه و حال یعنی حالت زور زورن بلام هو کارکه گرته تو بوی که او ملزانانه که تو او تو آنها باشد نیه دور مکوره
0: جهر براستی برای منی هر چند من شهر زانی مولی نزنم ببروای من هیچی دروز نیه تو اچی با گشته با سیران با جگه راست خود خود فره بیت آوا که که تو نزنیم آوا داری تیا بردی تیا
1: که که
0: تیم ساحی تیا این تو نزنی چی و بسریه براستی جا اویش هی براستی زور زور سرده ماشالله چلی همین برو منطقه احماوه التزيجة
1: هذه ملانية هذه ملكر
0: ملانية لكيو ملذكر دو دكتور تو
1: والله خوي أو شو أنا يعني أما كك نال خلق ملايتي أبكاو بو سلامتي خلق باشترين شون ملوانجا كانا سيفتي وخلق الرزقار كريتي يعني. بلا ملاي بابلين درو وتشمو أنا يعني أبي لشون يك ملبكي شارة زايو هبي أم شو أنا تيا خود خلقي وشو أنا خلقي كي أو شو أنا يعني بتنيا نيكي خلك اللي قلابي أنا قد بتنيا هول نيم ملبكي خلك يكل اللي قلابي
0: ملو
1: كان كاس يكبن حالتي غربة والله من سيم أبو من شو بكوت أحمى أو ما نيا براسي جي ملك اللي يعني دكان سياحي ما نيا
0: أيش بها ما شو
1: يعني براسي بهي شو جي ملك الدنيا كان عايز كي زوز زوز صار ده خلك ما نيا وكوتم أشيت لبدان شيت سيرانة كان خوارني كي زور حنا بابتي بابل مشروب کوهلی کان مشروب غازی کانی پلی لش گرمای لش زیال حد برز بیت او پلی آو کز زوز و نزما لواچه اصلا خود یه شی که تندروستی ها به خوی هستی پی نکرده بیه خوی هل پرکالیات او آو او آو کش ماوی مسافه گیبا ماوی گیبا توشی حالتی لواچه تشنج جاری وای جلدا لکه سکایا به خوی اویکا که لوچ که شیخ تندرستی به خو با اگل خانه بیا و باشت لو شونانه مل نکری
0: راستا جا ایوا حبت امالانی کاری ایو بیو اشتوان مقسی جدیدان هبل سری براستی که ایتر پروژه یک بن با حکومت ایتر به یک جاری لا شونه گشتیاری کان اوانی که اویلی او جگی مترسیه براستی بهموشیوه امل کرنا براستی قدغب کری و خوش من ها خلق من بینی ولا جه قطعکا و رسمش گیره ولا سوشیال میدیاش بلاوته بله تاغرک اللہ سر سگو که خویل هده هاوکو هیچ سان لم بواره و نکردوه هیچ پروپوزال اکتان تقدیم نکردوه
1: ماوی پیش استا براستی پروپوزال اکی زوزو توکمت عق تقریبا متوان بلم دمی که خریکی پروپوزال بوی من بلم به خوشحالی و ماوی پیش استا سپاسی برادرانی بوردی ورزشی که این که استا بوردی که و بنای بوردی ورزشی و او بوردی ورزشی و پاپشتی کردین و او پروپوزال اکی زوزو توکمه مندانه و لبو همون ناوچه آویکان و ناوچه گشتیاریکانی هرمی کردستانه اوانگریان یعنی به دسته گشت و گذار است اوانش وابزن لدراسیان تقریبا منگونیه که گشت و تلین لدراسیان جبه او پروژه که جبه جبه بکریه زور زور گرینگا یعنی اتوانم بلایم حالتی خطر و خنکان کمه بیتوا اما حالتی خطر و خنکان که آلین زور جار لشون گشتیاریکان رو یا گشتیاری خالشی دروی بابلین سلیمانیا هلا ناو سلیمانیا کار رو تو آشیا حالت آنها بیه یکی یعنی لو شتی که پروژه که یعنی حذف کنم بس بیم آیا رکاری که یاسای من بودن آن با اوشون گشتیاریانه براسی اوشون گشتیاریانه به رزگار کری جیانیم بوده بیم بکریم لشون که آن دبری رن مای خالکا اوشون آنها که ملکردن قدرتی آنها به نیالن ملکه لگلوی چن کرستی کی رزگار کردن پیوسته لشونه گشتیاری کنه لکپر کنه و کلک سر آون هبه و کو چوبی رزگار کردن چاکتی رزگار کردن حبل با و که حالت یعنی شر نیست تو حالتی که خنکان رویا کسی کهش با ملوان بیه آو چاکتی رزگار کردن لبرکاو بچه با او کسا و چه او کسا او آو بیبه امیش حتوانه یکی باشی نمینه آو کرستانه ضروره لگل اوی او رکارانه برانبر او بلمانه که براستی لناو آوان یعنی تو سرکی منال و گوره و جنو که همی سرکی کسی یک کسی چاکتی ملک دین لبرانه یعنی بدا خواه سرکی مناله که ده ساله دوانسه ساله سر بلمه که ندایشی لگلا یا نباوشی لگلا او شونانه که باسی یکی قطعه که دن راوه کاب کسکه چیت است او هاولاتیه چیت تنشتی قطعه کوا خوی حالیه نصره ول تنشتی ملک کردن قدرت ما پولیسی آو معنیه ل دوکان ول بند آو کانو آنها تو این لوشون آنها غرامه غرامه آنکی
0: باید دست خورد
1: زیادتر فراوانتر پروژه که باشه انشالله که چه جواد بواری جبه جه کرد انشالله خلصودی لیه بینی
0: دست خوش دکتر سپاس تکم براسی چم نماوز گل دست خوشی و سپاسی زور زورم بو حتنت پروگرامه کت گورتر کردم سپاس با تو جاملی را بردی واجوی میوانه کنم و حزکم واجوی کم بابا جبه لی فرمو دکتر گیان زور سپاس
1: زور سپاس بایه
0: فرمو سپاس اوش قلم کن منه الا دکتر بابا دم امزاکش رو پرسیاری کلیب کم
1: بله اما
0: ده بس باو کوی که اگریم نبه
1: جیان بو نیش
0: پروگرامی همو برنامه یلیم پیم موتو چون که دکتر او کسی رزگار کردو یا خود چوزانم موضوع اکو او نا شلقان بی کابر او خلقان بی بیتو لایمن
1: بله ملا ملا وانگی زن کو یعنی عادت انجاری و های خالدیت ملاکای
0: الله بس راحتی که خوشم حذف کنم بیاری تو
1: حالا در ریا و بله خالد ما رزگار کردو
0: اشتی که خوش ریا به کابر زور تسبه زنم شتا که موضوع اصلا منو هم دکتر اونم خوم خوشه و بخوا پنجه کم خونی لی به هستا که موازم تو امرم
1: خوی ما مالا کردن یعنی اما بو علین خلق که چه بو فیربونی ملوانی یا حولا یا خوی فیر که چه تلایی اصلا بخوش حالی و زور بی ملوانگا کانی شهر اسلیمانی کسانی بتوانایی تی آیا فیربونی ملوانی زهران منالکه یعنی اینا و حالا یا اوی با توزه او بخواه تو او بخیم که او ترسی بشکید نه با اکسه او ترسی زیاده که
0: راسته
1: ما مالا کردینی اکادیمی جیوازه لگلوه است با رزه که هاتی ترسی اما زور زار هی خلقه هی فوبیا هی لعاو
0: والا آمن
1: خلقه هی ترسی لعاو بوی که اما زور جاریه بوی من یکم زار اما ما مالای لگلوه اکین چون او ترسی کم کنه یا او ترسی لابرین دواتره چی نسر کارامه یکان لگلوه دبره تو اگر هر او ترسی لگلا ما به کارامه کو بو جبه جنا
0: هیچ تی خوش ریا دکتور
1: وکو
0: والله نازم بسر هات به زوب به تمای پی کنی
1: طلبه شی خوم چن سال پی تو است بر راستینا و کین بیر شو
0: باش خین هر نا کی شی مال
1: لا لا ملوانگه خو تو زانی ما لا لا کالج پرودور شو و انا کی ملوانی معنی
0: بله
1: یکم روزی وانا ک بو ها و بولم
0: باش
1: با این کد مولا و تی دکتر و ما و تی ولایی من زور لعوا ترسم
0: باشا
1: و تی ما ترسم سم لگم تی دکتر که ایت بخوا همو روژه ماسی حیه کم بری ام توارده اونجا ملوان که زوگا ام توارده وری ملوان که بو
0: بس بانه سعاو
1: بو پاکه کم بز نشم آو ولن با خوش حالی و هر حتا آو
0: باشا ای وضعی توم بو
1: ای بینه بو
0: باش و شکر او چاعت دست خوش دکتر گیان زور زور سپاس تکم زور خوش حال بوم بله خوش ایستان سپاس کبینر بام بون لگل دکتر پشوی گوره گرمو لبرگی دواتر لگل تعم بردام ده بمفرمون
2: وبسایتی خاک به شوازی چینیو با روکاری چینیو مدرن گرای و استاد توانی لرگی وبسایتی خاک و بینری پخش راست و خاک دیوی بیتو جد لرادوی خاک به هاوکات لگل خرن نوی حوال تندرستی و کمالایتی و همه جارکانو بابا دسنز را چشکانو بینینی برنامه کانو چندین بشی دیکا به شوازی چی سردمیانه

0: دوباره سلاوسان لبه خوشایستان بردوامی لگلتان اینجا طبعا برگی دومی امروم زور زور تایبته توانم بلیم کی جوله کی پچکولانه و که خون پیشکش کرد و تا اونین ایش پیشکش کرد لگل خوما و امرو و لیره پیشیلم زنم که چیه که چینه که از مونه که چونه او خاتونه کی زور بتوانه نوسره کی جوانه نوسینه کانی زور تایبته او تمنه کی کمی هیا بلام عقل یکی زور زور گورو دنیا بینین یکی زور زور جوانی هیا با جوانی کانی دنیا جا او خوی با خوی کمالک چیرو کی زور زور جوانی نوسی و که همو من اتوانین سودی دیور بگرین با مالا و با منالکان منو که چیروک چیرو او لهمو شی گرنگتر که امه پیتان بلیم که او با شش جور لزمانی جاواز اتوانی قصب کاتو و شهر زای و لیده زانه انجا من نام زورتلی لسر بلیم براستی و پروشم که بانگشتی سودیو بکم و لگل یا گفتو گو بکم انجا او خاتو رونیا یا رونیا محمد لستودی میوانی خاک لگل ما آماده اتوانم نایی بنیم خان منو سری کی بچکولانی اقل گوره لگل ما آماده لستودیو فرمو خاتو رونیا یا خواب خیر بی ای ماشالله تونی یا خواب خیر بی بخیر بی یا خواب خیر بی تندرستی تونه تو باشی عدی وره لامو وره ایره بولم تندرستی باشه تو
1: من زور دور
0: زور خوشحال بوم ببین جا طبعا من همیشه لا پروگرامه کان ما زور زور اماجم بو کردو زور شان عزیبه توانو بهری خاتونو کچانو جنانی کردستان و نشتیمانه کم آده کم براستی لبروی که براستی خانمی زور زور بتوانه من هیا لسر جنبواره کانا براستی جگه دستیان دیاره و کرده کن لیره و دست خوشی زور زورم هیا بو همو لیکن جا چه بگد با خاطرونیه که براستی بو تمنه کمه و او همو ازمون جوانه هی و خوانی چندین چیرو کی جانو جاواز جاوازو و بدر لوش و خوندکاره کی سرکوتو و چند زمانه کی جاواز جزانه انجا دلکان من تقریبا هر وکم یکا هسته کم عبید بپیش کشکر وایا جا حزلیتی
1: مامو ساکو بوشیوازن نه بوشیواز زوره نه که حسب کم بتاعتی
0: ورده ورده طبعا ایمه همو من لگرانی مکتب و دست من پیگرو من هو گریم رایبی مواق واق واق لو دست من پیگرو که باده بزنن لسالی چنه و مامو ساکت لیره و دایی کد مامو ساکت زور زور شانازید پیوکا یا خواب خیر بین سر سر و سر چاو لبروی حزی کر زور ترین معلومات من باته لسر ازمون و توانه و کارکانی تو زور زور دست به ماموساکت و بگره دستینه ای بیم بله ماموسای قطاب خانه تا یا کارو چلکی کنه؟
1: کارو چلکی کنم بگو من ماموسا کنی قطاب خانه شم هاو کرون بلا اما ماموسا این زور تایبه تو ماموسا امین محمد
0: زور باشه دستی خوش به و سپاس یکینو دست خوش انجا فرمو دابنی شارون یا گیان یکم جاروام زانی رؤیه براستی دوایی که کتیبه کم بینی و تو زیلا چیرو که کنم خوانه و رونیا زور زور تایبه تناوک رونیا یعنی چی تخواه پیم بله؟
1: رونیا و تا روناکی به زرای بدینی
0: آها که تا امه امرو ماما کشمان دا گیسانوا او روناکی استودیو من توی یا خواب خیر به رونیا گیان اینجا پیم بله تمنه چنا و لپولی چنی تو زباسی خودم باب که
1: بله اوکو نسان نگی خوام من نام رونیا محمده و لسالی 2002 دایک بوم خونکاری امده کرجینی اسم و هر وقت نوسر و ورگرمو و دوه بر همی چاب کرام هایی که کیان بناوی چیروک کانی رانیا و یکی که تریش یان بناوی چیروک خیالی کانی رانیا هر وقت شش زمان زنم زمان کانی کردی و انگلیزی و فرانسی و عربی و فارسی و ترکی و هر وقت پروگرام سازیشم لزمان کانی پروگرام سازی HTML, CSS, JavaScript و Python اتوانم بلیم از تکی ممنوندم هیا
0: زور باشه ای افرین ماشالله و لبه ایشالله جا پیش اوی که باسی هیچ تیب کم جاره امی بزنم که ام زمانانه چون فیر بوی لس چی او فیر بوید
1: بگو من زمان استی زور زور جیوازی هیا
0: باشا.
1: اما اگر بلین چون فیر بوی و تل لسر تاوله چی دست پیه کردو اینجا استی ممنون دو دوی و استی پیش کوتو حزا کم قناخ قناخ پیه برون بوی بو بینرانیش رون تر بید لاستی سرطایی و که دستم کرد با فیر بونی زمان منو که اتا چوار بو پینج سال بوم سری فیلم کارتون مکرد هربنا راست خوي فيلم كرتوني عربي وفارسي وين لكردم كزماني عربي وفارسي فيربم
0: انجا
1: فيلم كرتون وهروها كتابي من علانيش زور زور باشن بو فيربوني زمان چونك دوباره بونه وين تي زوره اشتكان وشكان وكسكانش زور تي دوباره بيتوا زور جار هي بون من كاري كبيني كردار كبيني لو شويه لرنگ پنجار دوباره بو بيتوا اما زور يار متيدري مشك بو وي كنا راست خوش تكول كره لباتي ابراهيم واتاكي بنو سينجا لبريكي او فيلم كرتون انا وادلي كان كيكسر واتاكا بشتا مشكتوا
0: اها باش
1: انجا لاستي مامنا وندكشا بين باش خم بو روشتمو دسم بيكر دو بو استي مامنا وند كاتكا ازاني بو نو شي باش ازاني تو اتواني شتي كي زور زور اسايب كي بو نغفتو كي اسايب لقال كسكاب كي واتا تو غيشتو تي تاستي كي نزيكي مامنا ودي ابي تو زك شوازي فيربونا كوب غوري لو كاتيا باش تر دسكي بالريزمانو وهر وها وشكاري تازه فيربي رئيس ما نكان زور زور جرينجا كافير يعني بين تشارتشيوي كي جشتي بو خمان دانين تشارتشيوي جشتي واتا اما بون مني يا سايك داني يا ساي بون كاري رابر دو فيربي لا زماني كتيا رابر دو بردوام ابيت كاتك يا ساك فير بوي دوايا وا تشن نموني كوات جديد ان جا لكوتايا كيا شوازي بكارهناني او كار فير بيت بزاني كتشركاتيك او شتبه كارهنيت بو تشي ما بستك بكارهنيت
0: باش جا رونيا جان يقدا قبا يا كم جار منتي بقم انجا بين ركان مان باشا اتشينا او تمنيك هابا من ستو شانز صالي باشا اتشينا تمنيكي بيش او صاله باشا فين بلا اسمن كوريكي حو صالم هيا كوريكي جوان وعقل فين بلا بساقه بلبتش زمانك دس بيبكا شون فيري بكم شون هاو كاري بموكو دايكتو
1: پرسیاری که زود جوان استان خوش بید. فیر بونیزمان براستی اما ببزنین چیز من الولاتی اما بکرده تو و کن دراسه کن من. اما زیادتر که بکره هین چی ازمانک بکره هینین هی دراسه کن من. لولاتانی تریش وایه بون مونه کسی که انگلیزه اروا فیری فرانسیه بی. اروا فیری زمانه که بی که لولاتی خوی و نزیکه. بایا من پیم باشتره خلکی اما اگر من الک ایو فیری زمان بی هر کسی که تر سر تاکی بزمانی دراسه کنی خو من دست ببکا به عربی و فارسی و ترکی و امانه راسته دجمنی ایمن بلام گرنگ زمانه که هم بزنین خواهی و چکی که کدر جمع کردی هین تو اگر نزانی بون مونه لو ولاته ها چون قصه اکن در باره تو یعن بون نه چوش یک بکاره هین نو رنگ قصه اکا پی بلین کسی که بشیواز اکتر بوتی ور بیاره تو تو ها بزنی و اشتیکی نشتینی پیوتی بلام اشتیکی جوانی و تو بیدین شیواز اکی جیواز ببید بویا گرینگ لولاتی ل دوربری خو مانو دسپ کین ان جابرون سر زمان انگلیزی طبعا پیستیشنا کا یکسر فارسی و ترکی و عربی فیر ان جابرون سر انگلیزی من خوم که فارسی و عربی فیر بم ان جا چوما سر انگلیزی و پاشانش ترکی و فرانسی
0: باش تو کم جار اوت زمان فیر بو عفو
1: عربی و فارسی
0: عربی و فارسی ای بجی لبرویکا اوان یکسر لمانو نزیکترن لبی او لاتا کمانو
1: خوی راستی اکی اوان مبستی که تایبت منو با کفیری بوم چون که من لمنالی و هر سیری او فلم کارتونانم کردو و بنا راست و خوی فیری بوم اوان با بلای رک روشت مرسر و بلان بوان منو با ترکی یکسر اوتو با او زمان فیر بوم که هی درامسکانی خوانه هی ولاتانی درامسیا
0: باش اصلا توانی لگل کسی که زمانه که ترکی با باشی بزنه با طاعتی قصه لگل آب که؟
1: بله از تیکی باش بشی
0: دست خوش به افرین اینجا فرسی که چونه او برادرانی والا لای ایما لکنترول جار جار اگر بیانه وشتی لای ایما بشار نوانه ایکن با لحجه
1: ایکن با فرسی
0: قصه لگل آب کردن؟ بله کامیان زور باش بون کک پیشا و کک سریع
1: کک پیشا زور باش بون
0: کک پیشا و بس كاك سريع زيادة القصي فيك
1: والله والله أختي نقول لك كم كاك تشوف
0: قصي لا يلا كردي خينا كا خينا خاصة نباش يعني شيء
1: ما تم عن دون أبيت
0: ما عن دون أبي هرب جي دس خوش به انجا هونيا بيمبلة رونيا ما شاء الله تو أنا وبارك يوم نزور بيرم تو أنا أوكي هرب جي توزي باسي خزانة كاتم بوبك والله براسي زور حزا كم باسي أوان بوبكي دایك تو خزان و خانواده که چون هاو کارتن پالپشتی کی باش تکن اوان لزمانه چونن
1: بگو من اگر خزان این پالپشتی نکرده ایتون مثلا نگیشتون بایم شوینه ای که اتوان بلیم تارا دیه کی باشه که گیشتون دایک باکم هل سر تاو زور هاو کارم بون تنانت باکم تلویزیونی که پچوکی بود دانا بوم لجوره که خومه که فلم کارتونی او زمانانی پیش کشه کرد بایی که من جوان فیریم بمو با اصراحتی خوم سیریش تکب کم و او شوازه که امویت بیزنم لزمانه که و لنوسی نیشه زور زور هاو کاریان کردم دایک باکم اتوانم بلیم که اوان ری نیشندره که باشم بون ری خوشت کرک بون بومن که نوسینه کم بر دوامی پی بم کاته کمین یکم چیرو کم نوسی بردم بو دایکم و دواتج او باباک می پشاندا و هر دوکان زور یم پی خوش بو من یکم چیرو کم ل 8 سالیان سی وکاته ک پولی دوبم دواتر دوای چن سالی ک نزیکی هفتات چیرو کم نوسی اینجا باکم نردی بو هاوری کی لولات فینلندا ک خو این ماوستای زمانی کردی بو بو پیداشونی پیاب کاتو و هلاچونی بو بکات اما زور یار متی درم بو به شیواز رخنی لیکرتمو ماوستای ک رخنی بنیاد نربون و ایده کردم ک بردوامی بن بنوسین و هولی بوبم سپاس بخو ک سانی ک تایست تو شوم زور بیان هر رخنی بنیاد نر یان گرتو
0: بس من بهر بچوق ساکی لگل مالو هر به کوردی ساکن
1: بله بله
0: دایتو باکت کارن
1: دایکم باوکم باوکم فی ترا و دایکش
0: ایت من درج بله خوا
1: زور زور است
0: فعلیک تن نکه ایشالله خوا آوان بو تو به هیله توش به همان شیو بو آوان اینجا پیم بله تو زی باسی کاتکانی خوتم باب که چون کاتکان دابش کردوا و اتوانی ایش بخوی تو فرمو بو فیربونی زمانی که تر بنمونا و لهمان کاتیشا وانو درس و دورکانی خوش ایش پیویسی با گرنگی پیدانا کاتکان چون دابش کردوا
1: بگو من خویندن دائم لپیشینه منایا چون که ازنم که اگر ایما برنامه ای که باش من نوید آوا بگو من او شتنشی که ایزانین به های که واینیا
0: باشا
1: بوی خویندن لپیشینه ایشکان مایا من هاوینانش خوم اماده کم و سالی ده هاتو به تابیتی لیو بابتانی که هست کم کمک کم تره
0: لاواز بوید دوزک
1: کم تره بله لوانی تر پاشانیش که تکم رخصی بودی که از منانش که این زنم زیادتر برای پیشیم برم من نمی برم بوند چینی فیر بم یا یک نیازمندی تر فیر بم لکه تکه که از منانم بی خوش نکردوه من نمی بیاد همو از زمانی که این زنم بیگن و اصلی که بی خوش شو اینجا با خوب بلم که این زنم و هر و هکه تکی باشیم دانه و بونوسین بود گران بو هر و ها پروگرام سازیش پروگرام سازیش بلام و گرینگ و هست کم که بیر کردنوی رخ نگرانم در رگی پروگرام سازی و گشاکت
0: هر بجین یعنی کم دست خوش به پیم بله امسال چنم بویلا خویندن؟
1: امسال من 9.26 مهین اسفاس بخوا
0: ای ماشالله ایشالله تاوره کم ایشالله که چو پولی دوانزا ببینم یکمی هرم و ایتر همو جیان بید ایشالله انجا پیم بله آسانترین زمان یا خود خوشترین زمان که فیر بوی تو هست کر اما زور زور باش و آسانتر بو چه زمان اک بو؟
1: بیرکردنوی اویت بلا هم آنه که تا استه زنی بیتم و خوم لگل یعنی تکل بو بیتم انگلیزی لی هموی آسانتر بو
0: انگلیزی
1: هنه کسال انگلیزی قرصه بلا هم اگر بروی نسر زمانه کانی تر تو بروی بون قواعدی عربی بخوینی را زمانی عربی بخوینی ابینی که انگلیزی که زور لو آسانتره چون که انگلیسی وای تیانی بلی رگزی ناو کانه گورت بون مونا ل فرانسیا او هيا ک بون هر ناو ک رگزی کی تو ک الی میز رگزی کی هيا الی کرسی رگزی کی هيا الله ام ل انگلیسی او شتن یا ک هر کوردی زور اسانی کر دو تو
0: باش جا ولا هاوران ام بتسما او ولا تنشت یا سری کی گوارا کام کین اتوانم بتسما لای رونیاو باش دس خوش جا با من بی هنم لگل خوما امانه یک جک بس یام کینو ببینه رکانش معنی پشان بین آماده؟
1: بله
0: باش دست خوش اما چیروککانی رونیا با بینه رکان ما ببینن انجا پیم بله رونیا جان اما لسالی چند نوسی بودا؟
1: اما من سالی 2023 بو که نوسی بله لسالی 2024 چپ کرا خوی به چوار زمان نوسی بوم کردی و انگلیزی و عربی و فارسی بله هم به دو زمان چپ کرا به کردی و انگلیزی للاین رکرای رواز فاوندیشن
0: زور باشه کواته اما هموی چیروک چیروکا
1: بله کمان چیروک یکن
0: باشه رونیا جان جاری حزکم والا اوهنم پی بلی چیروکا کان چون دروسته که پیم بله همو چیروک یک لوانه بابتی که لپشتاو به پیم بله چیروک کن چون دروسه که تیروانین و دنیا بینینی تو چیه بوی؟ آیا ور یگری تو ور یرانی بو که یا خود خود اینو سید؟
1: من اگه ور یرانی بو بکم انویسم که ورم گره و ور گران که لوویا
0: بلا
1: هم زیادتر حولایم کلمش که خوما لو داری بینم اینجا بگو من مروف کاته که اخوه یک نیا بیروک جیوازی بوی تو الهانی بوی لو کاته
0: زور بیر لشتا کاته
1: من برنامه‌ای دارم دفتری که ملای خم دانه و شوانه کاتی که آنو لود دفتری هر بیروکی که موبید اینوسم
0: زور باشه.
1: اما وای ملای کات که زیادتر پر به نوسین کم با موش تکان لمش خم و دارنم.
0: جا رونیا جان ام کتابی پشکش با تلفیزیونی خاک کردوه ام پرتوکا جا من اما اب مو با من علاقه خم شوام بوی خوان ما باشه دست خوش اینجا امش چیروکا خیالی کانی رونیا اما او او املو كتب دري هنا وك شوان خبر بوته نسيته
1: بصور
0: دياره هر فيجي دس خوش بسيري كي اميش فكين
1: امان بهشت صالي نسيبو
0: امان بهشت صالي باش كزور من قلبي دايك تشيروكي بو خنيتا
1: بيقوم انا دايك تشيروكي وانا خوين دات مو
0: مال خويلي شو زانم ها
1: نانا بوني من هذا كم هموش تكان راس تورون دار كيتو هذا كم مركز هيك تشاكي بتشوكي شي لقلا كردي بيتم سباسي كم وين اي بين مو
0: تاكنيه اركي سشان يعني هر بجي دسو تشاو خوش بي اخوا
1: ولا تنقو غالي شباب بلاو وتو
0: ميرا
1: ومير زور زور سباسي ما وستا امين محمد وهروها ما وستا علي حمر رشي برزنجيو ما وستا ارسلان حسن بكم كزورها وكاريان كردوم لبلاك نوي بابتا كان من لقو فارا كانوا ودزقيرويان كردوم لبوالي نوسينا هني نوسر هيا كاتك اشتا نوسي كان بابتا كان نوسيت قرنجينا يا بخال بنديان قرنجينا يا برزمانا كي كتون اشتاكاني ركستوا يان قناق بندي كي قناق بندي لشلوكا بيقوما زور قرنجا اما واستاني كه استناوم بردن همو يا زور در يارمتيان داوم كه قناق بنديله چيرو كافير بمو بنه مكان نوسين جوان ترفير بم
0: زور باشا دس خوش كاتما لم گوبار ادبيه بشي كي نوسيني تويتيا وانيا دس چاو خوش به هر بجي انجا پيم بلا جوي اما وكو فيربوني زمان بنيازي چيت حزلا چ زماني كي ترفير ببيت
1: زياتر چون كمان استان زيك مول قناغي بولي دوانزا هذا كم زورتري سلنجا كم بمسير خوينا كم اما زياتر خوينا كم برو بيش برم و لغال شياز ما نكاني كا استا استيكي زور باشم هيتي انا بيان جين ما استيكي نايب وبيخوش
0: ناتو هندي فيربي
1: نا
0: هزلينيا
1: او بيكنو ايك باشي كاتو اتو اتو زمانك فير بي ابي بزانين كا وكوتن چزمان لولاتي اميا بكارديان چزمان لجيهانا زور زور بكاريت
0: زور باشا دست خوش به وکو اما امش دیزاینی که زور جوانی هید خواه ببینه رکنش من ببین دیزاینی بابتی نومالا تقریبی جوری دانشتن که پیک هاتو لچی حزیل جوانی نومالا اما گواری پپوله بله یکی کلا کنترین گوارکان براستی که خلقی که زور زور میشین تیا کردو پیما بکا ایسا منال پاره سردانی ایستر پرشتی اکا بیم بله سردانی منال پاره زکیت هیچ شویت هیچ کاتیک
1: نخیر
0: نشویت ایشالله سردانی که اویش بکا لبروی که اوانی زور زور خزمتی او کسانا کن که هاو تمنی تون و باشن هم لنوسینا هم لبهری که تایبت بخویان هیو زور گرینجیان پین باش جا ولا حزکم پمبلی وکوک چکوردیک حزکی له دهاتوا بیبچیتو
1: من پشتش باسم کدوله برنامه تر حزکم ببن با اندازیاری سافتویر چونکه هسته کم او بابتا له کوردستان کم تر و بیستوش ما که خلق لولاتی تر و اهینن له ترکیه او له عراق او امانه او اهینن بویک او بشیان بوبکات او بشیان پپرکاتوا بویا حزکم گرنگی بو باربم او بشه تار ديك بركم ولا بيت اشتكي بتشكيش بيت بركم
0: هر بجي ان شاء الله بهمو خونو اوات وامان زكان تجي و لصالي 2024 اگر غلط نبم لا روشن بيري بنمونا خلاط كراي بجداريد كير حزه كان باسكيو بروجيم بوكيت
1: بلا صالي 2024 من لبشي روشنبيري من الاني سليماني للاين اوانوا لهولي روشنبيري سيمينيالي كم بواساس كرابو وي باسي بهرو توانا كاني خومو وناساني كيش بو كتابة كانم بكين ليرا وزور زور سباسي خاتو قولي حسن وهروها كاكاو كارا اسكندرو دكتور محسين اديبا كم كزور هاو كاريان كردوم ليو اوانن كواين لي كردوم بروا بخوبوني كي زورم هبيت وبونتا بشي كي زور كاريجل لرجاني منا لو كاتيا كناسان نكمان كردو ما وصي زور غوروش كم ليرا وشانازيان بيكم بجداريان كردو لا او سيمينياريا وكو بانيليست ما وصي امين محمد وهروها ما وصي علي حمر شبير زنجي بجداريان
0: كردو هر بجي دس خوش انجا هر يك لو ناواني كهينات هاوريو عزيزو خوشي سي امن هر يك لا بريز دكتور محسين اديب بريز كاكاوكار هاوكار اسكندر ایجوی که لحاور زور زور باش و برا باشکانی من که نزیکی 89 سال آماده کاری پروگرامی من بوا و خاتو گلیش هر حاوره که عزیز و سلام من هی بوان جا من هیچم نماوا جگل دست خوشی و سپاس بوتو اگر شتی که ما و بولای من بیرم چوا اتو باسی که او فرمو
1: ايوه بيش باسن كردو حذا كان بسرهاتك باس كم
0: انا والله اوم زور زور بي خوشه
1: حذا كم بسرهاتك خوم جرمو باش اللي برا برايتي روشن بيريو هنري سليماني من كاتك يا كم جار تشومبو بنيني برز دكتور محسن اديب كان تاخي كرنوي كبي كردم يا كم تاخي كرنوي بيغما خو زمانزاني كي باشا بو زماناني كي ايزاني لقام ناقصي كردو ودواتريش داوي لي كردم بابتك بيشكش كم بزماني كردي لاشجار هاشتاك خوم بيا باشا مش نسر خويندين كردم دواتر ناكاو داوي لي كردم كبي كما انجليزي بيغما ان كشتك لبرا داوي كان لزماني كبروي بو زماني كثير كمك كاتيويتو قرصه بلام لكوتاكي زول بر زماني كثير كمك كاتيويتو قرصه بلام لكوتاكي زول بر لي بو زوري بي باشو
0: دغلاش
1: تاخ كنوي دو ميشي

0: أول شيء خلا مكان معنا فرمو أي دست خوش بي زور زور سباس لكم هر بجيد انجا ورو بولاي من دست وچاو خوش بي رون يعيان زور زور سباس لكم خوش حال بوم كم رو لقل ما آما دبو زور زور شانا زيو بيو كم بردوان بو سر كوتوبة انجا لكومل جي ايما يا براستي هن دي جار كا خان ميق لا بواركا سر كوتو ابي سر كوتن بدا سهيني يتر ورد ورد دركوي استا باشا كي دركوي بداخو بداخو زور زور هن دي جار اكوي تبر رخني خرابو تندي سوشيال ميديا و دورو بر كبراستي اما اخوي لخويا جيجي داخا جيجي اسفا لبرويكا جرينجا براسي بيويسا كهمو دزجيريوية كهمو هاو كاريا بكري بو توانايك چكان بو توانای خاتونکان نکتن ها خزانو خانواده پیویست لسر همو کومالگا که پشگیری توانا و بری خاتونکان بکن سپاس با ایو کبینر مامو سپاسی زورم با میوانکانم که همیشه آمده یعنی و کومالگ برای باشیش هی که لپشتی پروگرامه که و کردکن و اوان دیارنین براستی دست خوشیان لیکم اوان هاوره و عزیزی منن چاویان ماجکم کاتی که خوش با همو لیکو خاتن نگل دست خوش رون یعنی
1: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570281055
2: کاتیک بریار دادی ببیت خوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیران لپروژه کانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژه کان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی داها توی سلیمانی
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خواهن فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکه تواب خواهن و تندروسته چون که لسطه 75 سوزاییه لجوانی دلگیری ده شوینه که لکردستان ده بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو هلکوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
4: لگل آوی پاک جان خوشت را آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
1: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570281055 ایرا رادیوی خاکا 99.1
5: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکا و دبیستن 88.7

0: داغستانی من لنوسینی گوره نوسری جیهان رسول حمزه توفو به زمانی روسی نوسراوه. لمو بر ام کتبه با زور زمانی زندور گراوه. حمزه توفی ادیبی بناوبانکی داغستانی روسیا خالاتی لینینی ورگردو و نازناوی شاعری گلی پیبخش راوه. داغستان معنی ولاتی شاخانه و بریتیه لکوماری که خوان اوتونومی سالی 1920 نمزراوه. بیسر عزیزکن، داغستانی من که یکی که لبرهمن نوازدکانی حمزه توفی شاعر و نوسری مزن چاپ گروه که به نرخی نیو کتیب خانه کردیه. کتیبی که والایه سبارت با خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتی تر. داغستانی من پراپری پندو و تی نستق و حکایتی خوش رو بسرحاتی خمناکو بیرو باوری برزه درباره منعیشیان. با کورتی بلین ام کتیب پریتی لشیلی مهربانی و مروفایتی.
1: حلقه ششم.

سی گنجینکی داغستان. من همیشه به خلق دلیم قد بچوگ مبن باج مارشتان کم بی وسید نامی شامل چیه یکانم؟ شاخ رو تو سختکانی خوتن خوش بیوی شاخکان کمیان سامان پی بخشی بود بلامم شاخانه نبن ولاته کمان بخو من نبی به بیولاتی چیایی بی کس سربستیان نبی بایان بجنگن بیان پاریزن با شریخی شیرتن لگورده خونی شیرینم پی ببخشی چیایی گریدهی بردوامن هنده چوینو بدوی سامان دا دگره هنده بدوی نوبانگ دا دگرینو هنده چی دیش بدوی راستیو در پروری اوانه بشوین سامان دا چوبون پیداین کردو هات نو و استا بری گشتکی اندخون اوانه بشوین نوبانگ دا چوبون پیداین کردو استا بو باوره و دجین که گشتکی هیچ نهینه و تقلاین بیهو در رویو ملام اوانه بشوین راستیو داد پروری دا چوبون اوانه رگاین زور دورو بی خوتایی بو چون که خویان دا خبرگرانی که همیشه ای کرده بود کاتی چیاییک دا چیتا سفریک بیگو من کریک لگل خوی دباد سیشل دا پشتی کردل سوزکی بردکار خراری که گورو جوانگی که بچوکو جرریک صدان سال چیاییک دا گررهو لگوندی که و دا چیتا گوندی که دی و لناوچه که و دا چیتا نوچه که دی کرکی با پیش خوی داو و خرار و جواندو جرری لسر پشتا لولاتی که دولمن دا که تیه که چیه یکا ساتیه کرکی بدتنی بجهشت هرچی و پرچیکان کوتن آزادانی کرا بسزمانه کهی درکو زخته تیجیان تیو جن بو اوی لوشکان باوی بی حشلو نشرکان گالتیان پیدهاتو دیان گد کرکا سماو خلپرکی دکا کابرای چیه کبینی وادو استدل سوزخی آزاردادن خمجر یل کشاو گوتی تیز بورج بکن باشتره نگ بچیهی بلام با خلق چنه هات و کان ترسیان لینشتو توازویان با خواسته و بخصه خوش چیه یخیان رازی کرد خنجری بخات و کالان که هور بونه و هات نو سرخو دستیان با پرسیاران کرد باری کرکت چیه؟ بمان فروشه هنده زیروزیو تانیه که پیتان بکره تو نرخکی بله بزانین چونده بی؟ اما نرخی تواو نابه بو بو چی او چی پیتا کنایتا کرین او ولاتا کما داغستان گنجکن داینا قاقای پیکنین ولاتا کت لما کریک بار کردوا دوره استا ولاتا که خوت من پیشان بده چی یک خرارکی کردوا و مشتا خولی چی آسایی تیدا بو نخیر خولکا تواو نا آسایی بو سی چاری چی برد بو هموی اونده یا او گنجی نکتا بله و شاخکان ما یکم وردی باو کما یکم فرمیس کی دای کما یکم سوین دی خوما دو امیراتی با پیرم با منو دو امیراتی منی شبانه وکانم ادی چی ترت پیه؟ جاری لیم گرن خرارک بست موا که خرارکی بستو اویشتی و سر پشتی کرکی جوان حکی کرده و دیتین اوی دشتی تیده بو بلام اوکت تامی سویر بو اوی کت پیه نخوری توا اما اوی دریای قزوین داغستان وگ نینوگ بسری دا دروانیه. باشه، ادی جرکه. داغستان سی پرچه یه. یکم زبیه. دوم دریای سی همیش اوی دی هموه. کوابو اوی دی هموی لناو جرکت ده. بله وای. باشه، ادی بو چیم همو باره لگل خود ده جری؟ بو اوی ولاتکم همیشه لگلم ده بی. اگل رگا ده مردم خوالکه بسر گورم ده بکنو، چیا لکم با آوی دریا بشون چیا یکا بتا خوالی که دریا نال لپنجکانی خوی حلسوی و با آوی جواندکا شوشتی و اما بوادکی بو او دستانی با دستی هرچی و پرچیان کوتون تنیا بم جورا شوشتنه پاک دبنوا چیا یکا ملی رگای خوی گر هشتا هر لگرانده بم جورا داغستان سیه گنجینی هیا چیا کن دریا اوی دی هموی چیا ایسه گورانی هیا درویش شیش سی دوار، ربواری سی آمان، سامان و نوبان و راستی.

کمنالبوم دای کم پی دا گوتم داغستان بالنده یک سی شاپری بنرخی نبال دا باوکیشم دای گوت وستاکان داغستانی امیان لسی کرستی بنرخ دروس کردوا بیگو من لباستی او کرستانی داغستان پیگ دیانن گلی لوزور ترن من امم لطاقی کردنوی تالاو بدر کردوا پیش 20 سال داوان لیه کردم دور یک بو فیلم یک لباری داغستان او بنوسیم نوسیم اینجا بو با گفتگو لسر نوسیم اکی منو زور شد بیدار یکی گوتی گولی تواو تیدانیا یکی شی دی گوتی هنگی تیدانیا سیم گوتی درختی تیدانیا هر کسر رخنه خوی پیش کش کرد بلای هندی اکاو باسی رابردوی کم تیدابو بلای هندی چی دی کشاو باسی استای کم تیدابو لانجام دا درکو که هیچ کری بجاشی شی تیدانیا جا داغستان بی اما چون ده بی؟ اگر چی اوان گوتیان لفلمکه دا هبای فلمکه تا استاش توام نده بو لگلمیشا داغستان لسه بش پیگ دی چیاکان زوی دریا قزوین اویدی هموی بله زوی امیان شاخ دول زنجیر شاخ تو قلچیایا او خاکی ایمه که با عرقو خوینی باوکو با پیران او دراوا کز نازانی کامیان پترا عرقیان خوین شری دریش خاین پیک دادانی خیره دجمنی خوین صدان سال بو خنجر بو جوانی حل نده جیره گورانی چی ملی دلی لچور با دغلی چیان چان خوینی دشور سواری لرژا لچور قصنا غگنمی چیان چان تا سر شور سوار کلتا گوره باو چیشم لیادی زوی خومانو نوسی بیا زور مردو لیره نیجراون بلام اوانه کجراون لوانه زیادترن که به مرجی خویان مردو کتیب جغرافیه کن با کورتی دلین سیه چی ولاته که من بردی وشکه منیش نوسیو ما لیره دول سیز بوی لیره درخد وک شاخ روتن لیره چیای برز وک پشتی حشترو لیواری سیلاوی شاخان وان لیره شپولی روباری حلچو وک گرگی چنگ لسرشانی رانتو ریه لیره کفی تابگه و کفی بربست وایه کانی وک چاوی چولکوان لیره ری نو بردی نسبی زوی دلی لنو بردان دیتا داره لیره گورانی لو دیوی گرد حال دستی و پیش همو کز دکا تا دور سلبیانی رادوی بلاوی دکا توا که خونزاخ بفره لاختی بارانه کچی لدربنده گل قیسی دبشکونو لکموخ گرمای چی سوتینر زستان پاییز بهار پاوین پیکه ول داغستانی بچکول دهن چیای سخت و کپو لرمدار که هیلانی حلویانه هم که جانه لیک جودا دکاته و وشهی میری آواری دو منعه شاخ لود باوکم حزی لنکته و شبازی شاخکان دنیا و همو روداوک و همو گورانشی و هوا بونده کن حاجی مراد دی گود دشت هسته و سر پنجه پی بو اوی بزانه چه دیو بما و شاخ برز بو دای کم دای چرپان ده سلانه چه بجند بقد چیاکان بلند بی ای آوی روباری کودنی شاخاوی تو نبی برد شق دبا بوش تنگاوی بو او شوینی ببی توش آوی زورا ای دل کم دردی من اوی تو اوانت خوش ناوی کتویان خوش دبی کواتا بوش شیدای اوی که پیویستی به امانان نیا دایکم که دیدی بلکارکان هور رو هیرباری گلینه وکو جره و جلعو گوزه و شربه دفروشن دیگو در یوانه چون دلیاندی اوان دخاک سرف کن چون برای نده تماشای اوان کسان بکم که خاک دفروشن بیگو من بلکارکان وستای دزرنجینن بلام لبر اوی خول شاخان زور دگمنه یما شمیشه واهزدکین خولکه خوی گلی لو هیربارانه بنرختره لروشگاری کند جاری چین قاسی دیگ به هشتاوی خوی کتای نو دیگ کوا. پیاوکان همو بو نویش چو بو نمزگف. سوارکا به پیلاو چو نو مزگف. ملا هواری کرد کراه هی مزقوف بیمیشک. نزاری ده بی پیلاو ده کنی اینجا بی تا نو مزگف. توزی پیلاوم خشی و دولی خواما. گلی لما فورکانی ایو بنرختره. استاکه کوتو تا بر هیریشی دوش منی کوا. چیا یکان همو لمزگفتی در پرین و خوین حال دا سر اسپکانیان ابو طالب مراقی بود ای گود
میوانی دور ری خوشویستره کل دوره و بید دیاره یان خبری چی زور خوشی پیه یان خبری چی زور نخوش یکی ایشه چی گرنجی نویل دوره و ناید روش منوائه اگر میوانی لمالکه دا حز لشتیب که و پی حل بله اگر سختیش بی دبی پی ببخشی بگره دلین گن جوازی لجنی خوی هینا بو میوانی کل سر کانی حزیلی کرده بود بلام دبی اما چیه یکی بیوه نبی میوانی ناکز بچه دتوانی هم روشت دیری نمان به هلور بگری بلام چیهیش کموتر بوین واناکن میوان چایی به هموشتی چی جوان بکوه زول میجا میوانی چی قلکی کموخ آتا گندو دستی پی کرد هرچی کوت برچاوی پی هلگو تو هرچی کوت برچاوی دانی بلام لگل مشا پیش اوی بروا پیلاوکانیان پیداوشاندو خولو توزکان لیتا کندو گوتیان خول ناکریت دیاری خول نابی ببریت دره خول من کما اگر خلچی هموی با پیلاوکانیان بیبن ادی گنم من چون دا بچینین بیگانه یک با ولاتا کمانی گوتوا تورا کبرد بلی ولاتا کمان نرمالانی کما پیاو با دگمل شاخان درختی دا کبیت برچاو چیاکان خوشیان لسری تاشراوی مریدانو لپشتی لوسو چماوی کران دکن خول کم و درامتی کم تره جاران دیان گود ام بست از مانه اوانده دغل نیه کنه کپوی دراو سیکهی پیا پر بیه راستی کپوی چیایان گورو زله لدوره و که دجمن جویان لپرخوهوری چیایان دبوده انزانی نستونو زور جرکتو پر بسریان داده ده.

0: پشیمانم به جیم هشتی من روزانیم خوش میستی پشیمانم من به تو پشیمانم من به تو
1: رادیو خاک 99.1

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست

0: کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیاواز کن خورده شوانی برزای کن پر ل رنگو جوانیو همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هالی بونکانو شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزای کنی سلیمانی عاشنای کل جوانیو وردکاری ل تلرسازیو دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کنی سرسامت دکن برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
1: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینکی گورترو شایستتر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وی کردو لیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی مطمئنه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکیدکان دا بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
3: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتا 281 05 05

0: De repente. لگل آبی پاک جیان خوشتره. آبی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاته دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آبی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آبی پاک تندرستو بسود.
1: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا. لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
2: رادیوی خاک 8-8.8.